Западав дашт, іба я то бдим, а розмішлям о том, що сме прежили, а й о том, що нас іще чака. Познам твой лягучкий дих, познам всі твої імена. Вім, ака си, вім, чому са смеєш.